Muhterem radio tinglovchi do'stlar, siz Moskva shahrining qizil maydonidan ham boshqalog'iz Qozonning ming yillik ismidagi maydondan buyuk jungiga bag'ishlangan tantanali paraddan reportaj tingladingiz. Bulg'or radiosi bayram topshiruvi